0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Petrik Jesusi erantzion, Hora, guk denak utzi ditugu zuri jarraikitzeko. Jesusek erantzuen, Egiaz diozuet, nigatik eta berri onagatik etxea edo anaiak, arrebak, ama, aita, haurrak edo lurrak uzten dituenak, ehunetan gehiago ukanen du orai, mundu untan berean, etxe eta anaia, arreba, ama, haur eta lur, pertsekuzioniekin batean, eta datorren munduan, betiereko bizia. Orai, lehenetarik diren ainitz, azken izanen dira orduan. Eta orai azkenetarik diren ainitz, lehen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ana Maria Paredes Doachua. Ana Maria Paredes, ego Amerikako Ekuator herrian, Quito, Hirinagushian, Shortusen. Chez urtetan, umesurs isanki. Bede aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki antitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burrasuak entxeiatu ziren, xerorategi batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen orina onartu. Azkenean, burrasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak elizkizun guziak kantatzen gitarrarekin. Baina barualdiak ere egiten zituzten. Ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenean eritu zen. Kiton izurrite handi bat hasi zen. Eta izurrite horren kontra bizia eskaini zuen. Hori bera gertatu zen. 27 urtetan zendu zen.

0: La pour dire ratia cambon, l'aurogeta mache kagol sorti.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urruñatik entzundezagun Xabier Zabaleta apesa.
2: Egun hauetan, aurride maiteak, aruntz eta onuntz nenbilela zelaiak ikusi ditut, eta zelaietan belarra moztua idortzen jasotzeko zain ikusi dut. Eta nire baitan pentsatu dut, haudek bai, mendekoste eguneko besta zaharren zentzua. Hau da, juduen artean, mendekoste besta zen, lehenik, lehenengo uztaren besta. Hau da, lehenengo belarrak moztu, idortu eta jasotzen zituztenean egite zuten besta bat. Eta besta hori izaten zen beti basko bestaren zazpi aste geroago. Hau da, baskoan ospatzen zuten udaberriaren hastapena eta udaberria ospatu eta handik zazpi astetara ospatzen zuten lehenengo uztak. Guretzat badakigu uztaila geroseago dator, hemen berantego izaten direlako gauzak. Baina hala ere, horiek ziren besta zaharren zentzuak. Eta gero, baskoan juduek ospatzen zuten beti Egiptotik irtetera, Egiptotik jalgitzea. Eta orduan, pentsatu zuten, hori ospatzen zelarik basko egunean, mendekoste egunean ospatu behartzela legearen doaina. Hau da, ikusten baduzue Biblian nola dagoen idatzia, erraiten zaigu, Egiptotik, irten zirenetik, handik, zazpi astetara, izan zen Sinai mendi azpian, Jainkoaren ituna edo batasuna egin zen eguna. Juduek hartu zituzten Jainkoaren manamenduak, onartu zituzten eta errantzuten, Jainkoak erraten duen guztia eginen dugu. Hala bedi, baina zen horrela izan. Baina asmo hori hartu zuten behintzat. Eta orduan, geroztik juduek beti ospatzen zuten, basko pasa eta handik zazpi astetara, mendekoste eguna. Eta mendekoste eguna da, orai ere bai, gaur ere bai, juduen artean bestarik nagusienetakoa eta han biltzen dira nazion eguziko juduak. Egun ere bai, egun joaten bagira Jerusalemerat, ikusiko ditugu zonbait eta zonbait eldu eta gazte, Ameriketatik, Alemaniatik, Frantzitik, beste zonbait tokitatik, joan direnak besta nagusi hau ospatzera. Zeren, beraientzat zen, beren peregrinaje horietako besta nagusia. Eta hor ikusten dugu gure Jainkoak, hortaz baliatu da, Jesusen berri ona zabaltzen hasteko. Zergatik apostoluak hasi dira Jesusen berri ematen mendekoste egunean? Sekulako jende pila zegoelako eta zonbait herri ezberdinetatik etorritakoak, eta orduan gaur errango genuke publizitate aldetik ezin zen oberi aurkitu. Han ziren nazione guztiako jendeak, zaurrela? Eta nazione guztiko jende horiek entzun zuten lehenengo aldiz Jesuseri buruz zeriona. Bazekiten gehienak zerbait gertatu zela, Jesus hil zutela. Baina Jesusen berririk, Jesusen piztueraren berririk ez zeukaten. Eta egun hartan, orduan, gure apostoluak ausartu dira, espiritu zainduak eraginez, ausartu dira etxetik atera, eta Jesuseri buruz mintzatzera. Zer erran nahi du horrek? Ba, Pasko eta Mendekoste bestak elgar loturik darela. Eta orduan, zer gertatu da? Pasko egunean, hasiera o astapena izan zuen Eliza talde bezala, eta ikusi dugu nola Jesus Pasko egunean bertan erraiten die apostolueri, hartzazue Espiritu Saindua, Pasko egunean bertan, eta handik 50 egun pasa ondoren, kanpora atera ditu. Hau da, sortzea izan da ezkutuan, isilean, eta egun batez jaio dira, kanpora atera dira, eta ezagutarazi dute beren sinestea, beren Jesusen sinestea. Hau da, Eliza isilean hasi zenean, hasi bat bezala lurrean sarturik, ordun ernetu zen, ordun atera zen lurretik, eta hori da gure Elizaren astapena. Eta horregatik, egun, hori ospatzen dugu. Eta behar dugulako guk ere zueketanik gauza bera bizitu. Guk ere behar ditugu espiritu sainduaren doainak gure barrenetik ateratzeko, gure etxetik ateratzeko eta jendeari deneri mintzatzeko nahi duguna, sinesten duguna. Eta denok behar dugu neurtitzan irakurri den hitz zoragarri hauek. Zato, espiritu saindua eta guri zedutik igor zure argia. Zuzera gure migen ez ditzalea. Zuzera harimen baitan zauden harintzale gozoa. Lanaldietan pausu, nigarminetan gozo. Oi argido atxua bete, bihotz barnea fededun guzieri, eta horrela jarrai dezakegu, neurtitza osoa eginez, eta gure neurtitza hau bihurtu bedi, gure otoitza, garbi gutan loitzu dena, iintza gure baitan idor dena, senda, zaurturik dena. Eman fededuneri dena zuri baitzaude, zazpi doain sainduak.
1: Urruñatik entzun duzue, Xabier Zabaleta apezaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza iskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti ozein oziste, begira, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta, ara, heldu da gurila, eta hor, noiz, eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen, soltuan diren mahasti zainek, baute, komisione bat pasten dena, urte guzian, hiru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa lehia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarrian pasten dielaik, mahatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, klasatzen dute, noiz behar den bildu, eta horre, komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoin zonikin behar den zari, eta hori lan hori egiten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian ez?
2: Guk, ara, iduitzen zen zaulaik, sotoa iduitzen zen, eta are, biltzen gintin. Hoai, alare, obeki, finki egiten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondada pahatzeko maneran, hori, hoai, Daniel egiten zena, komisionia, hiru aldiz, pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak, holako lana, ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute hoita somai pundu bat dira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute,
2: notazen eto dute.
3: Holakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundia ge... Odeon, ina ala aizira, pundu horin denen ukaiteko finitzean. Eta hoiki patia baitzira. Ara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motibatzen du mahatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola...
1: Hozien horien eskolan bezala, nota una nahi.
3: Eta ba, eta
2: lehen mahatsa pahatia zen kiloka.
3: Ai.
2: Eta gehiago pizu eta gehiago pahatia. Eta guai alare, ez da bakarrik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana pahatia da. Ostokatzea, despulatzea, hori guziak konda dira, eta egun handako, irutanoi lana patia da, eta berrogoi bakarrik, oiko sistiman, berrogoi mahatsabera. Ara, hori isa kambia...
1: Kambia da, handia zirako.
3: Zero, guai ez duzu lehen... Lehen inala mahatsari emanazti behar zen. Benen horire, guai mahats ondo batek, guai bordelesan azteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan somat ere mu duzun, somat mahats ondo duzun, bon, somat hiru kilo baino gehiago balima da, ez zira patia, ez da patia. Odean, behauzu hor hiru kilo inguru horretan, hori bodresainako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, patzia ez da gehiago kantitatea aniz balima hauzu.
1: Kambia menorik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak, me
3: bo, bueno.
2: Urte guziz gauzak obetuz, kusiz, nola, ebe, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Oe, adin bateko jendeak, etzien aisek usten, mahatsak, oe, mahats ondo batek sobera balimazin, golkoen lugea botatzea. Hori, bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute hitz horiek?
2: Bordelesa, mahast, Mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta xeriare, hori etxe baiten da gehiago bordelen, eta denetan bada xeria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, kondazan zin hori apesten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan be komisione hori pagastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu mahatsa. Eta jendeak eskuz biltzen da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea egane baita hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute ba, bai, engrupelman employeur baute egina. Eta hor bada, talde bat, etxez etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada goiz bat hemen eta atxaldeatan eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
1: Familian, ausatik,
3: laurekin. Ba, gure demoran, hola, zen familia. Familia ausoak eta, hala. Zamait aldeiz behar zen fite bildu, ordeon, launak, zoak, txikoak, eta jornalian ahizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa. Kusi behar, mahatsa bildu nahi denbora guneekin, erreparua atxeman behar, bada, kezka bada.
1: Eta hor, biztan da, ude buzian, eta hor, zin arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte buzian, harria, ba, egilinik udan. Udan horrek inkietatzen, demora hasten dela ipuskat orzanskata, ordeon...
3: Hori, hori, bo, eritasunak eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta, bo, badiren sistin bat, zubina ez dakit, bo, hori...
1: Demoran oilandoiko kapera horra
3: dutzen. Ego guai, badira, ez dakit Daniele...
2: Ba, hemen zartzen du, pizten du hemen generator antigrel, sistimator. Eta, ez dakit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, esperazazuri,
2: nola den? Ba, masinat da, beha zartzen da, untzi batean aceton. Produa. Eta hartaik lotia da siminia batetat eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton eta suia emaiten da eta flama egiten du eta ordean, telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da ageri, be, omen egiten dila efetia, bere zera du urtazten du ahia, tipitzen azteko. Eta ahunt gelditzen, ez dute erten, baina...
3: Xehi hau.
2: Xehi hau.
3: Egiten madure ahia, ez da ahia hundiak. Hala erten dute, bo.
2: Bo.
1: Gero beraz, ara, mahats biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta finituta, bizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzu nukan, edo horik eskagoiti gora bera badakizu. Gero da, jursak be... urte batzutan ez da hainberze jusak erzen, eta hori sotoan afera da, eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero patzeko manera ez duzu sosa segide ukeiten. Behar duzu, ben, gure demora hasteko lazen, pesatzen beti ala dela. Uai, joan den lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, uai, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Gana, baita urte atetar diz, ez duzu sosik ukanen. Eta behaz, lagazkenetik usta hilat, badira zazpiz, lehen akonta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Be, bakero jorlamen duat bada, urte guziz. Ja. Lehenbiziko urtean agestuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez, ez duzu gauza hondik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixkoa.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Ana Maria Paredes Doachua. Ana Maria Paredes, ego Amerikako Ekuator herrian, Quito hirinagusian, sortu zen. Sei urtetan, umezurz izanki. Bere aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki antitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burrasuak entxeiatu ziren, xerorategi batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen horina onartu. Azkenean, burrasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak elizkizun guziak kantatzen gitarrarekin, baina barualdiak ere egiten zituzten, ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenean eritu zen, Kiton izurrite handi bat hasi zen, eta izurrite horren kontra bizia eskaini zuen, hori bera gertatu zen, 27 urtetan zendu zen.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den aldian hasi dugun txontxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek eranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nondik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira, hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, menan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik, edo, beste, edo hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut ehun bat kasu, hola, Lapurdi Baxena barren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, eran ezake guti do aski 17. mendetik 20. mende erditzuraino. Bat eta herri soinulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la bielarru, idutzen zirenak, eske, txezitxe. Edo, erte dute, Espainiatik, Espainia izaitela da bera, heldu ziren gitarra joile edo kantariak, eske, horiek, horietarik. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek behar izahiziren, ikasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, ikasik denak gizonak, berriki arte, eta erandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren, beren burua, orduko agerietan, soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, Beherian, edo maître violon, arabitari, edo menetrier, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesgarria da ikustea arrunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo Bozate kartieraren zat, handik juniero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da Anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txemontut ere Baigorrin Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, 1920-an zautze hozie dokumento hori, segure, erten diena, Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da, Tamborinarena, Tamborinain etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi, tango kartier hortaik, oartu niz, bat zirela, 19. mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. 1986-an Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. 1883-an badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen, eta arrabitaria. Horten, inspekturak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta Baigorriko erriko paperetan, 1881-an atxeman dut beste Brust bat, Guillaume menetrie, urare, bezala ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliar pour indigence, argunt pobre, behaz horrek uste hozie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek Arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti usu eiera zain eta tuntunero. Voilà. Eta adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875 naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko, Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresna. Eta hori atxikiute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, behaz 1877 sortua, eta lekuineko, hori Peio Etxeberrik atxeman zen, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran, lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakot, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zen hori nio intermitan, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere, sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzaut, Domingo Siluet, bai honakoa, hori leheno da, no? Amazazpigaren mendea. Amaz, ekarria da, metre jouor d'instrument bezala, hain txe hor arabitaria. Bai honako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notario bat joan zilen, orte da. Bo, biztan da, ez zutela itza atxeman, atxiki. Eta, hiru urtein buruan, desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Ora. Eta hori, gero joan zen Bordeleat, Bordelen plantatu zen, dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat, ez daki usen zer. Hora, eta horren gero, bien arteko hainbat adibide bat ditazke, behin han, eskat labur biltzeko, behar bada, ara, soinulari ofiziale horren itxura hori, duri zaut, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu bat zuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getari, arrebitaria, eta errule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aitatxi ere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez da git bizika izan adenez, ahot guan, bina, ofizialki ahotza zen. Eta peke honainti Le Chardoit, altzailakarriko, hau, txilulai famatua, maizua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntunak, generat. Benan, oroa, jale, ganezake, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, errantzahar zonbeitetan agerida, Siberun, badira, bi errantzahar adibidez, batek hartzen du, ezkontzen bazira soinu giliaikin, dantzaturen zira Betiri Sanchekin. Betiri Sanch izanki miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietartzen du, lexantziko tamburina, hemezortzi sos soinuan hasarazteko, seiz sos isilarazteko. Hirugarren pundua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia. Lehenik aipatzeut labur aski ezaguna behita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ari hot ez dut irakurriko, me axularrek dantzaz diona. Menan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen eta urdozeko, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar baigoriko ertorak kursiz otobera horiek izan zilela, erantzila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza juntan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendiro. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutara, arbaso bat juntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, Arrabita Xiribikaria, 1918an zen dua, eta apesari emantzakon bere arrabita hilain zin doluturi. Baina, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbait ez ziren baita ezpada dantzen alde, edo dantza zonbaiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen meza emaiten zutelaik meza berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan apesek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen, eta guztu dira, horra da. Ordean, beste kalapita bonta batzu zirenak hain ezagunak baziren, eta da dantzaren funtzio edo bete-behar sozial eta nik eran ezake kasik politikoen inguruan. Hori importanta da, zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezake metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela pixkat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakozak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgaren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behauk jo hor, hor, hori eta hor, eta hori, eta hori. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten, eta bo, ez dugu. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean, oraindik badakigu herria honitzetan gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mena, ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantza jauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzariek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxibuetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan txartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, kaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jadusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Edo, voilà. Itxasuko pestetan, 1840-1848an, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzia, eta joka izan ziren. Eta igandetako eranezake soinu horrek, frango berant izan irauntzuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren, bi gerlen artean, Larresoron igande guziz, ustaitzeko dospital batekin, klarin eta trompeta. Hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski, informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztan aipatzozen, eta zinez, eite hainitz badu gure egoerarekin. 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek, plaza emaiten zuten, xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, eraz, ofiziala zen. Behar ba beti ala da, ez dakit nori. Erramen daute. Beraz, voilà. Tordean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zer ikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, kartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, kartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez, onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648-an, Ostibarreko baliaren gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen zibitzen, eta biltzaretik landa, dantza. Baina dantza protokoloa, edo zen, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurak batek, izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpaz, barkatu, izuratik ezpazen nehore jutsiko. Jutsiak, zen horako ordenu bat. Baina, zegertatu da urte hartan, bazen tokiko jauntio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta hori ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, tenditak itaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710-an, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ustailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, lare sorokoek. Olako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behaz behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Horren, lare sorokoek eman zuten, eta zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz ekaina ondarian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukut arxibuek makila bat, makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko ginak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, bat da, bada bat buru bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat azk, gilean eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut ertsiboek ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada hauzi bat, eta badira ertsiboak, ez dakit munden. Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoldean iztuetak kondatzen du goi egin, han alkateek, merek zutela, hauzapezek, elgar gomitatzen hola, aurreskuaren eta emaiteko bazen, sistema oso bat hola. Hori, herrien artean, bat zutan, kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendeko ostez, 1708-an, hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, hiru kartier, kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, bereko plaza, eliza eta basaburu. Basaburu da urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebet, kartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, Bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, olako egunean heklean, olako egunean, eta basagurukoek ez. Eta neure ez palin bazen plazatik edo Elizatik, orduan zutela basagurukoek emaitena lehen dantza. Eta mendeko ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, horre berriz ere irandia jusarekin, basagurukoek egemanen zutela bigarren dantza, utzi zuzten Elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, voilà, kanbolo jola, hori errotua hura zen hiltzailea, hori bere etxea, oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, bon, bi iauteriz, bi kaskaot tropen artean jokariz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan, zelai azparneko kartiera, bakizue lekorneta azparneko artean, iauteriz, igande iautiz, kusten dugu azparneko artxiboetan, erten dugute, se forme deux bandes sur la danse, izanen dira bi dantza. Izanen dira bi dantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bi dantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori zerbait larri gertatuko zela, orduan erten dugute, kartiereko juratua, autetxia, ezarri zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, hau zen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu, lekukotasun bera gazte batek espikatzen dugu. Gaba, zeit gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru eta biak elgarri lotzen dira. Beraz, hortakot, eta beste kasu batzu bat ditut ere. Hortakot, erten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela, eta beraz, kartieren arteko federazio horien horitzapen, eta Xeuniz, maigorin, ez dut atxeman hori hartxibetan, me Xeuniz olako historioak izan ditazkela, maigorin, ikusiz zonbat kartier baden, eta nola kartier bako txakasik erri bat den, eta, no, bala. Horren, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina, Erranezake, erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irauntzuen, oino, Frango Berant, dantzakorda, dantza luzearen egituratzearen prinsipioetan. Dibidez itxasun, Pesta Berriz, oino, 1950 hilotan oi urteak hartino, Pesta Berriz iten zuten jantzakorda, lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta buztan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko bere. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak, kondatzen du, ogoi garen mendea astapenean, izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, txasuko, dantzako da bat. Interesgarria da, dena da ere, bena hortaz malerusia, hon gauza guti bat ekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hauzian, delako, baxter errandutan, nesuntu egitaz azpian, erten dute, lehen dantzak oren bat irauntzuela. Horen bat, ez da, hegi. Edo, hegi, repikatuz. Eta hor, erten dakote, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa, erten dakote, bai, xehekoa. Bestia, jauzikoa, jauzia, eta bestia, lasterka. Lasterka, behar bada, la kurant, bazen dantza. Behar bada, pan-pim, pabararan, parte hori, edo. Edo pebriren pipara lasterka, dantzako horri ere. Bo, hasteko lehen imutikoak sartzen ziren, piskat egoaldeko sokadan zen egitura, gero neskak sarrazten zuzten, joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten, kasu bat, eta hori deso horria zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, Pestaberri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska adoszenez dantzakordan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Beti iten denez. Ego usta bi aldeta idela, neska mutikoak da, elgar gomitatzen. Eta, bon, voilà, zen plazan agertzia neska batekin, etzen edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten behar, joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantza hortan, binan, guai joko dugu, emeretzigaren merendi erditsuko partizionetan atxeman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, laupresuna interesatzen ditu, bina, badira hemen. Zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, berabara, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez, eta gitzusen, mina. Horren, hori, eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak, eta finitzian ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tan taran tin ton tiron ton ton tirin tot, Gipuzkoako sokadantzaren parte hori, beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Bon, hori joko dugu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Petrik Jesusi erantzion, Hora, guk denak utzi ditugu zuri jarraikitzeko. Jesusek erantzuen, Egiaz diozuet, nigatik eta berri onagatik etxea edo anaiak, arrebak, ama, aita, haurrak edo lurrak uzten dituenak, ehunetan gehiago ukanen du orai, mundu untan berean, etxe eta anaia, arreba, ama, haur eta lur, pertsekuzionekin batean, eta datorren munduan, betiereko bizia. Orai, lehenetarik diren ainitz, azken izanen dira orduan. Eta orai azkenetarik diren ainitz, lehen.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Ana Maria Paredes doatxua. Ana Maria Paredes, ego Amerikako Ekuator herrian, Quito hirinagusian, sortu zen. Sei urtetan, umezurz izanki. Bere aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki antitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burasuak entxeiatu ziren, xeroratagi batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen horina onartu. Azkenean, burasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak elizkizun guziak kantatzen gitarrarekin. Baina, barualdiak ere egiten zituzten, ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenean eritu zen, Kiton izurrite handi bat hasi zen. Eta izurrite horren kontra bizia eskaini zuen, hori bera gertatu zen, 27 urtetan zendu zen.

0: Joan de Nigon de Co, iratibides messaren homilia en sute apropos atzendautzu etegu urruñatik entzunde sagun Xavier Zabaleta apesa.
1: Egun hauetan, aurride maiteak, aruntz eta onuntz nenbilela zelaiak ikusi ditut, eta zelaietan belarra moztua idortzen jasotzeko zain ikusi dut. Eta nire baitan pentsatu dut, haudek bai, mendekoste eguneko besta zaharren zentzua. Hau da, juduen artean, mendekoste besta zen, lehenik, lehenengo uztaren besta. Hau da, lehenengo belarrak moztu, idortu eta jasotzen zituztenean egite zuten besta bat. Eta besta hori izaten zen beti basko bestaren zazpi aste geroago. Hau da, baskoan ospatzen zuten udaberriaren hastapena eta udaberria ospatu eta handik zazpi astetara ospatzen zuten lehenengo uztak. Guretzat badakigu uztaila geroseago dator, hemen berantego izaten direlako gauzak. Baina hala ere, horiek ziren besta zaharren zentzuak. Eta gero, baskoan juduek ospatzen zuten beti Egiptotik irtetera, Egiptotik jalgitzea. Eta orduan, pentsatu zuten, hori ospatzen zelarik basko egunean, mendekoste egunean ospatu behartzela legearen doaina. Hau da, ikusten baduzue Biblian nola dagoen idatzia, erraiten zaigu, Egiptotik, irten zirenetik, handik, zazpi astetara, izan zen Sinai mendi azpian, Jainkoaren ituna edo batasuna egin zen eguna. Juduek hartu zituzten Jainkoaren manamenduak, onartu zituzten eta errantzuten, Jainkoak erraten duen guztia eginen dugu. Hala bedi, baina zen horrela izan. Baina asmo hori hartu zuten behintzat. Eta orduan, geroztik juduek beti ospatzen zuten, basko pasa eta handik zazpi astetara mendekoste eguna. Eta mendekoste eguna da, orai ere bai, gaur ere bai, juduen artean bestarik nagusienetakoa eta han biltzen dira nazio neguziko juduak. Egun ere bai, egun joaten bai gira Jerusalemerat, ikusiko ditugu zonbait eta zonbait eldu eta gazte, Ameriketatik, Alemaniatik, Frantzitik, beste zonbait tokitatik, joan direnak besta nagusi hau ospatzera. Zeren, beraientzat zen, beren peregrinaje horietako besta nagusia. Eta hor ikusten dugu gure Jainkoak, hortaz baliatu da, Jesusen berri ona zabaltzen hasteko. Zergatik apostoluak hasi dira Jesusen berri ematen mendekoste egunean? Sekulako jende pila zegoelako eta zonbait herri ezberdinetatik etorritakoak, eta orduan gaur errango genuke publizitate aldetik ezin zen oberi aurkitu. Han ziren nazione guztiako jendeak zaurrela. Eta nazione guztiko jende horiek entzun zuten lehenengo aldiz Jesuseri buruz zeriona. Bazekiten gehienak zerbait gertatu zela, Jesus hil zutela. Baina Jesusen berririk, Jesusen piztueraren berririk ez zeugaten. Eta egun hartan, orduan, gure apostoluak ausartu dira, Espiritu Sainduak eraginez, ausartu dira etxetik atera eta Jesuseri buruz mintzatzera. zelerran nahi du horrek? Ba, pasko eta mendekoste bestak elgar loturik darela. Eta orduan zer gertatu da? Basko egunean hasiera o astapena izan zuen Eliza talde bezala. Eta ikusi dugu nola Jesus pasko egunean bertan erraiten die apostolueri hartzazue espiritu saindua. Pasko egunean bertan. Eta handik 50 egun pasa ondoren, kanpora atera ditu. Hau da, sortzea izan da ezkutuan, isilean, eta egun batez jaio dira, kanpora atera dira, eta ezagutarazi dute beren sinestea, beren Jesusen sinestea. Hau da, Eliza isilean hasi zenean, hasi bat bezala lurrean sarturik, ordun ernetu zen, ordun atera zen lurretik, eta hori da gure Elizaren astapena. Eta horregatik, egun, hori ospatzen dugu. Eta behar dugulako guk ere zueketanik gauza bera bizitu. Guk ere behar ditugu espiritu sainduaren doainak gure barrenetik ateratzeko, gure etxetik ateratzeko eta jenderi deneri mintzatzeko nahi duguna, sinesten duguna. Eta denok behar dugu neurtitzan irakorri den hitz zoragarri hauek. Zato, espiritu saindua eta guri zedutik igor zure argia. Zuzera gure migen ez ditzalea. Zuzera harimen baitan zauden harintzale gozoa. Lanaldietan pausu, nigarminetan gozo. Oi argido atxua bete, bihotz barnea fededun guzieri, eta horrela jarrai dezakegu, neurtitza osoa eginez, eta gure neurtitza hau bihurtu bedi, gure otoitza, garbi gutan loitzu dena, iintza gure baitan idor dena, senda, zaurturik dena. Eman fededuneri, dena zuri baitzaude, zazpi doain sainduak.
0: Urruñatik entzun duzue, Xabier Zabaleta apezaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza iskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.
2: Lapurdi irratia garazin, 106.9.

Gure basterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigoriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute maastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, maats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti ozein oziste, begira, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta, ara, heldu da gurila, eta hor, noiz, eta nola biltzen da maatsa.
2: Hemen, soltuan diren maazti zainek, baute, komisione bat pasten dena, urte guzian, iru aldiz edo hola pasten da, kusteko maatsa lehia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarrian pasten dielaik, maatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, krasatzen dute, noiz behar den bildu, eta horre, komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoin zoniekin behar den zari, eta hori, lan hori egiten dute, hola, maatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zen zaulaik, sortua iduitzen zen, eta are, biltzen egiten, hoai, arare, obeki, finki egiten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, konda da pahatzeko maneran, hori, hoai, Daniel egiten zena, komisionia, hiru aldiz, pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak, holako lana, ez da ina izan, behaz, pundia kentzen dute, uste dute, hoita somai pundu bat dira, eta ez dira pahazten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute, eta holakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundia gehi, odion, ina ala aizira, pundu horin denen ukaiteko, finitzean, eta hoiki pahatea baitzira, ara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motibatzen du maatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola...
1: Hozien morien eskolan bezala, nota una nahi.
3: Eta ba, eta ba.
2: Lehen maatsa pahatka zen kiloka. Eta gehiago pizu eta gehiago pahatia. Eta guai alare, ez da bakarrik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana pahatia da. Ostokatzea, despulatzea, hori guziak konda dira, eta egon handako, irutanoi lana pahatia da, eta berrogoi bakarrik, oaiko sistiman, berrogoi maatsa bera. Ara, hori isa kamia...
1: Kamia handia zirako.
3: Zero, guai ez duzu lehen... Lehen, inala maatsari emanazti behar zen. Benen, horire, guai, maats ondo batek, guai, bordelesan, azteko, hori du, hiru kilo baino gehiago, ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, maatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan, bada, somat ere mu duzun, somat maats ondo duzun, somat hiru kilo baino gehiago balimada, eta ez zira pahatia, ez da pahatia. Odean, behauzu hor hiru kilo inguru urtan, hori bodresainako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz balimauzu.
1: Kambia menorik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak, me urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, ebe, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Adin bateko jendeak, etzien aisek usten, maatsak, maats ondoatek sobera balimazin, golkuen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer gana indute itzoriek?
2: Bordelesa maast Mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta aseriare, hori etxe baiten da gehiago bordelen,
3: eta
2: denetan bada aseria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, kondazan zin hori apesten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan be, komisione hori paraztu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia, horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu nahatsa. Eta diendiak eskuz biztan da, eskuz biltzen da, eta diendia muntatzen da. Eta...
1: Diendia, egane baita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, diende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute ba, bai, engrupeman employeur baute ina, eta hor bada, talde bat, etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada goiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
1: Familiana, usatik,
3: gu, laurekin. Ba, gure demoran, hola zen familia. Familia osoak, eta, hala. Zamaita aldiz behar zen fite bildu, dion, launak, zoak, txikoak, eta jornalian ahizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa. Kusi behar, mahatsa bildu nahi denbora guneekin, erreparua atxeman behar, bada, kezka, bada.
1: Eta hor, biztan da, urre guzian, eta hor, zin, arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, ba, egilinik, udan. Udan horrek inkietatzen, demora hasten dela ipuskat orzanskata, ordean...
3: Hori, hori, bo, eritasunak eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta, bo, badiren sistim bat, zubina ez dakit, bo, hori...
1: Demoran oilandoiko kapera
3: horra dutzen? Ara, ara, ara. Eztekit Danielek...
2: Ba, hemen zartzen du, pizten du hemen generator antigrel, sistema ator. Eta, eztekit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, esan ez azuri, nola
2: den? Ba, masinat da, beha zartzen da, untzi batean aceton. Produa. Eta hartaik lotia da siminia batetat eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton eta suia emaiten da eta flama egiten du eta orduan telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du diuze, egiten du diuze, ez da giri, me omen egiten dila efetia, bere zera du urtazten du harria, kipitzen azteko. Eta argunt gelditzen ez dute erten, baina...
3: Xehi
2: hau.
3: Eta madure harria, ez da harria hundiak. Hala erten dute,
2: bo.
1: Gero beraz, ara, mahats biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekonta finituta, bizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzun ukan, edo horik Chicagoiti gora bera badakizu. Gero da, jursak, urte batzutan ez da hainberze diusak erzen, eta hori sotoan afera da. eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero patzeko manera ez duzu sosa segidu ukeiten. Behar duzu, ben, gure demora hasteko lazen, pesatzen du beti ala dela. Joan den lagazkenean sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Nahi baita urteat eta ardiz ez duzu sosik ukanen. Eta behaz lagazkenetik usta hilea badira zazpiz lehen akonta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Bakero jolamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agaztuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixko.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Joan den aldian hasi dugun txuntxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek erranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nondik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, behinan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut ehun bat kasu, hola, Lapurdi Baxena Barren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, eran ezake guti doazki 17. mendetik 20. mende erditzura ino. Bat eta herri soinulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la bielarru, idutzen zirenak, eske, txezitxe. Edo, erte dute, Espainiatik, me bon, Espainia izaitela da bera, heldu ziren gitarra joile edo kantariak, eske, horiek, horietaik. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Maleruski hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, kasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, kasik denak gizonak, berriki arte, eta irandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren, beren burua, orduko agerietan, soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, Beherian, edo maître violon, arabitari, edo menetrier, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesgarria da ikustea arrunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo Bozate kartieraren zat, handik nintunero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da Anauzeko xugitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txementut ere Baigorrin Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, 1920-an zautze hozie dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi, tango kartier hortaik, oartu niz, bat zilela, 19. mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. 1986-an Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. 1883-an badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen eta arabitaria. Orden inspektorak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta Baigorriko erriko paperetan, 1881-an atxemandut beste Brust bat, Guillaume, menetrie, urare, bezala ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliar pour indigenz, arrund pobre, ez horrek uste hozie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti, usu eiera zain eta tuntunero. Voilà. Da, adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875an naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko, Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresna. Eta hori atxiki dute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, beraz 1877an sortua, eta lekuineko, hori Peio Etxeberrik atxeman zen, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakot, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zen hori nio intermitan, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, amazazpi garen mendean. Baz, ekarria da, metro juor d'instrument bezala, hain txeo arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notario bat joan ziren, orteko, bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Ora. Eta hori, gero joan zen Bordeleat, Bordelen plantatu zen dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat, ez dakiu zuzen zer. Hora, eta horren gero, bien arteko hainbat adibide bat ditazke, behinan, biskat labur biltzeko behar bada, ara, soinulari ofiziale horren itxura hori, durizot, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu bat zuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getari, arrebitaria, eta errule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aita txiere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez dakit bizika izan adenez, ahoz guan bina, ofizialki ahotza zen. Eta beti honainti Le Chardoit, altzailakarriko, hau, txilulai famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntunak, generat. Benan, oroar, jale, ganezake, bora, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, errantzahar zonbeitetan ageri da, Siberun, badira, bi errantzahar adibidez, batek harten du, ezkontzen bazira soinu giliaikin, dantzaturen zira betirisantzekin. Betirisantz izankin miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietak, ten du, lexantziko tamburina, heme zortzi sos soinuan hasarazteko, seiz sos isilarazteko. Hirugarren pundua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia, ordean. Bon, lehenik aipatzeot labur aski ezaguna behita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ari hot ez dut irakurriko, me arxularrek dantzaz diona. Meinan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen da, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar Baigorriko ertorak ikusiz otobera horiek izan zilela, egan zila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza juntan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendero. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutara, arbaso bat juntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, Arrabita Xiribikaria, 1918an zen dua, eta apesari emantzakon bere Arrabita hilaintzin doluturi. Menan, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbait ez ziren baita ezpada dantzen alde, edo dantza zonbaiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen meza emaiten zutelaik meza berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan apesek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen. Hordean, beste kalapita bonta batzu zirenak hain ezagunak baziren eta da dantzaren funtzio edo bete-behar sozial eta nik eran ezake kasik politikoen inguruan. Hori importanta da, zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezake metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela pixkat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakozak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgarren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behauk jo hor, hor, hori eta hor, eta hori, eta hori. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten, eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean, oraindik, badakigu herria honitzetan gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mena, ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzaiek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan txartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, kaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jaiusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Voilà. Itxasuko pestetan 1840-1840an, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzea, eta joka izan ziren. Eta igandetako eganezake soinu horrek, frango berant izan iraun zuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren bigerlen artean Larresoron igande guziz ustaitzeko dospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztena aipatzen, eta zinez eite hainitz badu gure egoerarekin, 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek, plaza emaiten zuten xistulari bati, konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, ez ofiziala zen hor. Berba beti ala da, ez dakit nori. Erranen da urte. Beaz, voilà. Tordean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zerikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, kartier eta herri desberdinen arteko haremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, kartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen basena barrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648an, Ostibarreko baliaren gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen zibitzen, eta biltzaretik landa, dantza. Baina dantza protokoloa, zen, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurak batek, izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpaz, barkatu, izuratik ezpazen nehore jutsiko. Jutsia da, zen horako ordenu bat. Baina, zegertatu da urte hartan, bazen tokiko jauntio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan zela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta horna ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, eta nitakitaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen deigortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710an, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, Zailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, lare sorokoek. Olako, zuraidarek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behaz behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Horren, lare sorokoek eman zuten, da zuraidarek afuntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz ekaina ondarrian, eta zuraidarek, untxalaz hek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, me sartzen dira, ale erten daukut hartxiboek makila bat, makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko dinak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraidarek sartzen dira, batzen da, bada bat buru bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor badugu, ainoak bat buru, saratak bat azkilean eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut hartxiboek ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada hauzi bat, eta badira hartxiboak. Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoldean iztuetak kondatzen dugu herrin, han alkateek, merek zutela, hauzapezek elgar gomitatzen hola, aurreskuaren eta emaiteko bat, zen sistema oso bat hola. Hori, herrien artean, batzutan kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendekostez, 1787an, hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, hiru kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, bereko plaza, eliza eta basaburu. Basaburu da urkoiko azparneko bidean hor. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebet, kartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, bazela hierarkia bat Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, olako egunean heklean, olako egunean, eta basaburukoek ez. Eta neure espalin bazen plazatik edo elizatik, orduan zutela basaburukoek emaitena lehen dantza. Eta mendeko ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, hor ere berriz ere irandia jusarekin, basaburukoek egemanen zutela bigarren dantza, utzi zuzten elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, voilà, kanbolo jola, hori errotua hura zen hiltzailea, hori bere etxea, oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, bi iauteriz, bi kaskado tropen artean joka diz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar, hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan, zelai azparneko kartiera, bakizue lekorneta azparneko artean, iauteriz, igande iautiz, kusten dugu azparneko artxiboetan, erten dugu, se forme de bande sur la danse, izanen dira bidantza. Izanen dira bidantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bidantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori, zerbait, larri gertatuko zela, Oden erten okute, be, kartiereko juratua, autetxia, ezarri zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, hau zen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu, lekukotasun bera gazte batek espikatzen du. Gaba, zeit, gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru, eta biak elgarri lotzen dira. Ez hortako, eta beste kasu batzu bat ditut ere, bon. Hortako, erten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela, eta beraz, kartieren arteko federazio horien horitzapena. Eta Xeuniz, Maigorin, ez dut, atxeman hori hartxibetan, me Xeuniz horako historioak izan ditazkela, Maigorin, ikusiz zonbat kartier baden, eta nola kartier bako txakasik erri bat den, eta, bon, bala. Horten, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina erganezake erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irauntzuen, oino, frango berant, dantzakorda, dantzaluzearen egituratzearen prinsipioetan. Dibidez itxasun, Pesta berriz, oino, 1950, hiruetan hori urteak hartino, Pesta berriz, iten zuten jantzakorda lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta buztan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko ere. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak kondatzen du, ogoigaren mendea astapenean izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori txasuko dantzako da bat. Interesgarria da, dena da ere, bena hortaz Malerusi arrun gauza guti batekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hauzian, delako eztet errandutan, nesunta horita zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Oren bat ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten dute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa. Xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka da. Lasterka behar bada la courante bazen dantza. Behar bada pan-pim, pabararan, parte hori edo pebriren pipara lasterka dantzako hori ere. Bo, hasteko lehen imutikoak sartzen ziren. Piskategu aldeko sokadan zen egitura. Gero neskak sarrazten zuzten. Joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten. Bada kasu bat. Eta hori deso horia zen. Badu lekuko tasun bat, 19. mendean, oino, eletan, Pesta berri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska ados zenez dantzako dan agertzeko, ateratzeko harekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Beti iten denez. Ego usta bi aldeta idela, neska mutikoak da, elgarro gomitatzen. Eta, bon, voilà, zen plazan agertzia neska batekin, etzen edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten behar, joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantza hortan, minan, guai, joko dugu, emeretzigaren merendi erditsuko partizionetan atseman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, lau presuna interesatzen ditu, baina badira hemen. lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, berabara, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez. Eta gitzu zen, mina. Hora, eta horren hori, eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak. Eta finitzian, ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tan taran tin ton tiron ton ton tirin tot Gipuzkoako sokadantzaren parte hori, beraz horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Bon, hori joko dugu.

0: La pourdi ratia, diachun, la rogueta amache kakol sorti.
1: Joan den igandeko iratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urruñatik entzundezagun Xabier Zabaleta apesa.
2: Egun hauetan, aurride maiteak, aruntz eta onuntz menbilela zelaiak ikusi ditut, eta zelaietan belarra moztua idortzen jasotzeko zain ikusi dut. Eta nire baitan pentsatu dut, haudek bai, mendekoste eguneko besta zaharren zentzua. Hau da, juduen artean, mendekoste besta zen, lehenik, lehenengo uztaren besta. Hau da, lehenengo belarrak moztu, idortu eta jasotzen zituztenean egite zuten besta bat. Eta besta hori izaten zen beti basko bestaren zazpi aste geroago. Hau da, baskoan ospatzen zuten udaberriaren hastapena, eta udaberria ospatu eta handik zazpi astetara ospatzen zuten lehenengo uztak. Guretzat badakigu uztaila geroseago dator, hemen berantego izaten direlako gauzak. Baina hala ere, horiek ziren besta zaharren zentzuak. Eta gero, baskoan juduek ospatzen zuten beti Egiptotik irtetera, Egiptotik jalgitzea. Eta orduan, pentsatu zuten, hori ospatzen zelarik basko egunean, mendekoste egunean ospatu behartzela legearen doaina. Hau da, ikusten baduzue Biblian nola dagoen idatzia, erraiten zaigu, Egiptotik, irten zirenetik, handik zazpi astetara, izan zen Sinai mendi azpian, Jainkoaren ituna edo batasuna egin zen eguna. Juduek hartu zituzten Jainkoaren manamenduak, onartu zituzten eta errantzuten, Jainkoak erraten duen guztia eginen dugu. Hala bedi, baina zen horrela izan. Baina asmo hori hartu zuten behintzat. Eta orduan, geroztik juduek beti ospatzen zuten, basko pasa eta handik zazpi astetara, mendekoste eguna. Eta mendekoste eguna da, orai ere bai, gaur ere bai, juduen artean bestarik nagusienetakoa eta han biltzen dira nazio neguziko juduak. Egun ere bai, egun joaten bai gira Jerusalemerat, ikusiko ditugu zonbait eta zonbait eldu eta gazte, Ameriketatik, Alemaniatik, Frantzitik, beste zonbait tokitatik, joan direnak besta nagusi hau ospatzera. Zeren, beraientzat zen, beren peregrinaje horietako besta nagusia. Eta hor ikusten dugu gure Jainkoak, hortaz baliatu da, Jesusen berri ona zabaltzen hasteko. Zergatik apostoluak hasi dira Jesusen berri ematen mendekoste egunean? Sekulako jende pila zegoelako eta zonbait herri ezberdinetatik etorritakoak, eta orduan gaur errango genuke publizitate aldetik ezin zen oberik aurkitu. Han ziren nazione guztiako jendeak, ez horrela? Eta nazione guztiko jende horiek entzun zuten lehenengo aldiz Jesuseri buruz zeriona. Bazekiten gehienak zerbait gertatu zela, Jesus hil zutela. Baina Jesusen berririk, Jesusen piztueraren berririk ez zeukaten. Eta egun hartan, orduan, gure apostoluak ausartu dira, espiritu sainduak eraginez, ausartu dira etxetik atera, eta Jesuseri buruz mintzatzera. Zer erran nahi du horrek? Ba, Pasko eta Mendekoste bestak elgar loturik darela. Eta orduan, zer gertatu da? Pasko egunean, hasiera o astapena izan zuen Eliza talde bezala, eta ikusi dugu nola Jesus Pasko egunean bertan erraiten die apostolueri, hartzazue espiritu saindua, Pasko egunean bertan. Eta handik 50 egun pasa ondoren, kanpora atera ditu. Hau da, sortzea izan da eskutuan, isilean, eta egun batez jaio dira, kanpora atera dira, eta ezagutarazi dute beren sinestea, beren Jesusen sinestea. Hau da, Eliza isilean hasi zenean, hasi bat bezala lurrean sarturik, ordun ernetu zen, ordun atera zen lurretik, eta hori da gure Elizaren astapena. Eta horregatik, egun, hori ospatzen dugu. Eta behar dugulako guk ere zueketanik gauza bera bizitu. Guk ere behar ditugu espiritu sainduaren doainak gure barrenetik ateratzeko, gure etxetik ateratzeko eta jenderi deneri mintzatzeko nahi duguna, sinesten duguna. Eta denok behar dugu neurtitzan irakorri den hitz zoragarri hauek. Zato, espiritu saindua eta guri zerutik igor zure argia. Zuzera gure milen ez ditzalea. Zuzera harimen baitan zauden harintzale gozoa. Lanaldietan pausu, nigarminetan gozo. Oi argido atxua bete, bihotz barnea fededun guzieri, eta horrela jarrai dezakegu, neurtitza osoa eginez, eta gure neurtitza hau bihurtu bedi, gure otoitza, garbi gutan loitzu dena, ihintza gure baitan idor dena, senda zaurturik dena. Eman fededuneri dena zuri baitzaude, zazpi doain sainduak.
1: Urruñatik entzun duzue, Xabier Zabaleta apezaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza iskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: Arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona.
2: Jesukristoren berri ona, San Marken liburutik. Petrik Jesusi erantzion, Hora, guk denak utzi ditugu zuri jarraikitzeko. Jesusek erantzuen, Egiaz diozuet, nigatik eta berri onagatik etxea edo anaiak, arrebak, ama, aita, haurrak edo lurrak uzten dituenak, ehunetan gehiago ukanen du orai, mundu untan berean, etxe eta anaia, arreba, ama, haur eta lur, pertsekuzioniekin batean. Eta datorren munduan, betiereko bizia. Orai, lehenetarik diren ainitz, azken izanen dira orduan. Eta orai azkenetarik diren ainitz, lehen.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Ana Maria Paredes doatxua. Ana Maria Paredes, ego Amerikako Ekuator herrian, Quito hirinagusian, sortu zen. Sei urtetan, umezurz izanki. Bere aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki handitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burrasuak entxeiatu ziren, xeroratei batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen horina onartu. Azkenean, burrasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat, hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak edizkizun guziak kantatzen gitarrarekin. Baina, barualdiak ere egiten zituzten, ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenean, editu zen, Kiton, izurrite handi bat hasi zen. Eta izurrite horren kontra, bizia eskaini zuen, hori bera gertatu zen, 27 urtetan zendu zen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Agur Maria, gracias vetea, jauna da zurekin, benedika tua zire amazte guzien artean, eta benedika tua da zure xabereko fruitua, Jesus.
1: Maria.

Agur Maria, gracias betia jauna da zurekin, benedikatua zira emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus. Maria.

Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Petrik Jesusi erantzion, Hora, guk denak utzi ditugu zuri jarraikitzeko. Jesusek erantzuen, Egiaz diozuet, nigatik eta berri onagatik etxea edo anaiak, arrebak, ama, aita, haurrak edo lurrak uzten dituenak, ehunetan gehiago ukanen du orai, mundu untan berean, etxe eta anaia, arreba, ama, haur eta lur, pertsekuzionekin batean. Eta datorren munduan, betiereko bizia. Orai, lehenetarik diren ainitz azken izanen dira orduan. Eta orai azkenetarik diren ainitz lehen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ana Maria Paredes Doachua. Ana Maria Paredes, ego Amerikako Ekuator herrian, Quito hirinagusian, sortu zen. Sei urtetan, umezurz izanki. Bere aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki antitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burrasuak entxeiatu ziren, xeroratei batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen horina onartu. Azkenian, burrasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak edizkizun guziak kantatzen gitarrarekin. Baina barualdiak ere egiten zituzten, ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenian eritu zen, Kiton izurrite handi bat hasi zen, eta izurrite horren kontra bizia eskaini zuen, hori bera gertatu zen, 27 urtetan zendu zen.

gure bazterrak, hobekienek ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigoriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute maastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, maas biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, ura pasatzen da, beti ozen oziste, begira, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta, ara, heldu da burila, eta hor, noiz, eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen, soltuan diren mahasti zainek, baute, komisione bat pasten dena, urte guzian, hiru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa deia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarian pasten dielaik, mahatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, klasatzen dute, noiz behar den bildu, eta horre, komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori, lan hori iten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zen zaulaik, sortua iduitzen zen, eta are, biltzen egiten. Hoai, are, obeki, finki iten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, konda da pahatzeko maneran, hori, bai, Daniel egiten zen, komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak, holako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute, uste dute hoita zomai pundu bat dira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute,
2: notazen eto dute.
3: Holakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak, odion, ina ala aizira, pundu hori denen ukaitiko finitzean, eta hoiki pahatea baitzira. Ara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motivatzen du mahatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola...
1: Hozi emorien eskolan bezala, nota una nahi.
3: Eta ba, eta ba.
2: Lehen mahatsa pahatia zen kiloka, eta gehiago pizu eta gehiago pahatia. Eta guai alare, ez da bakarrik hori errikulta, kondutan hartzen dute lana, eta lana pahatia da. Ostokatzea, despulatzea, hori guziak konda dira, eta egon handako, irutanoi lana pahatia da, eta berrogoi bakarrik, oiko sisteman, berrogoi mahatsa bera. Ara, hori isa kambiena...
1: Kambiena handia zidako.
3: Zero, guai ez duzu lehen... Lehen inala mahatsari emana aztik behar zen. Benen hori de, guai mahats ondo batek, guai bordelesan azteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan zomat ere mu duzun, zomat mahats ondo duzun, zomat hiru kilo baino gehiago balimada, ez zira pahatia, ez da pahatia. Odean, behauzu hor hiru kilo inguru urtan, hori bodresainako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
1: Kambiamen horik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak, me
3: bo, bueno,
2: urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, ebe, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Oe, adin bateko jendeak, etzien aise ikusten, mahatsak, ba. Mahats ondo batek sobera bali mazin, golkuen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute hitz horiek?
2: Bordelesa mahats Mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta asedi ere, hori etxe baiten da gehiago bordelen,
3: eta
2: denetan bada asedia.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, kondazan zin hori apasten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan be, komisione hori paraztu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu mahatsa. Eta jendeak eskuz biltzen da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egan ebaita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute, bai, engrupelman employer baute egina, eta hor bada, talde bat, etxez etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada engoiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
1: Familiana, usakien,
3: gu, ba, gure demoran, hola, zen familia. Familia osoak, eta, hala. Zamaite aldiz behar zen fite bildu, ordeon, launak, arzoak, txikoak, eta jornalian ahizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa. Kusi behar, mahatsa bildu nahi denbora guneekin, erreparua atxeman behar, bada, kezka bada.
1: Eta hor, biztan da, ure guzian, eta hor, zin arrangura hundiena da, harria inen oterin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, gehienik, udan. Udan horrek inkietatzen, demora hasten dela ipuskat orzazkata, jodien...
3: Hori, hori, bo, eritasunak eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta, bo, badiren sistin batzu, bina ez dakit, bo, hori...
1: Demoran oilandoiko kapera
3: horretzen? Hara, hara, hara. Eztek Danielek...
2: Bara, hemen zaxen du, pizten du hemen generator antigrel, sistimator. Eta, ez dakit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, ez dakit,
2: nola den? Ba, masinat da, beha, zaxen da, untzi batean aceton. Produa. Eta hartaik lotia da tximinia batetat eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du azeton eta suia emaiten da eta flama egiten du eta orduan, telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du jauze, egiten du jauze, ez da ageri, me omen egiten dila efetia, bere zera du urtazten du argia, tipitzen azteko. Eta argunt gelditzen ez dute erten, baina...
3: Xehi
2: hau.
3: Eta madure argia, ez da argia handiak. Hala erten dute, bon.
2: Bon.
1: Egiten dugu eta. Ara, mahats biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta finituta, pizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzun ukan, edo horik eskagoiti gora bera badakizu. Gero da, jursak, urte batzutan ez da hainberze jusak erzen, eta hori sotoan afera da. eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero patzeko manera ez duzu sosa segidu ukaiten. Behar duzu, fen, gure demora hasteko lazen, pesatzen dut beti ala dela. Uai, joan den lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, uai, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Gana, baita urte atetar diz, ez duzu sosik ukanen. Eta behaz, lagazkenetik usta hilea da dira zazpiz. Lehen akonta, le duziem, ama, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Bakero jaulamen duat bada, urte guziz. Le musique courte à Gastona.
3: Le musique courte, un bispeil courte, c'est ce sous Gaussandik, chaque lan chartzen.
0: Hortan usten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean, egon pixkoa.

0: La pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko iratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urruñatik entzun dezagun Xabier Zabaleta apesa.
2: Egun hauetan, aurride maiteak, aruntz eta onuntz nenbilela zelaiak ikusi ditut, eta zelaietan belarra moztua idortzen jasotzeko zain ikusi dut. Eta nire baitan pentsatu dut, haudek bai, mendekoste eguneko besta zaharren zentzua. Hau da, juduen artean, mendekoste besta zen, lehenik, lehenengo uztaren besta. Hau da, lehenengo belarrak moztu, idortu eta jasotzen zituztenean egite zuten besta bat. Eta besta hori izaten zen beti basko bestaren zazpi aste geroago. Hau da, baskoan ospatzen zuten udaberriaren hastapena, eta udaberria ospatu eta handik zazpi astetara ospatzen zuten lehenengo uztak. Guretzat badakigu uztaila geroseago dator, hemen berantego izaten direlako gauzak. Baina hala ere, horiek ziren besta zaharren zentzuak. Eta gero, baskoan juduek ospatzen zuten beti Egiptotik irtetera, Egiptotik jalgitzea. Eta orduan, pentsatu zuten, hori ospatzen zelarik basko egunean, mendekoste egunean ospatu behartzela legearen doaina. Hau da, ikusten baduzue Biblian nola dagoen idatzia, erraiten zaigu, Egiptotik, irten zirenetik, handik, zazpi astetara, izan zen Sinai mendi azpian, Jainkoaren ituna edo batasuna egin zen eguna. Juduek hartu zituzten Jainkoaren manamenduak, onartu zituzten eta erran zuten, Jainkoak erraten duen guztia eginen dugu. Hala bedi, baina zen horrela izan. Baina asmo hori hartu zuten behintzat. Eta orduan, geroztik juduek beti ospatzen zuten, basko pasa eta handik zazpi astetara, mendekoste eguna. Eta mendekoste eguna da, orai ere bai, gaur ere bai, juduen artean bestarik nagusienetakoa eta han biltzen dira nazio neguziko juduak. Egun ere bai, egun joaten bai gira Jerusalemerat, ikusiko ditugu zonbait eta zonbait heldu eta gazte, Ameriketatik, Alemaniatik, Frantzitik, beste zonbait tokitatik, joan direnak besta nagusi hau ospatzera. Zeren, beraientzat zen, beren peregrinaje horietako besta nagusia. Eta hor ikusten dugu gure Jainkoak, hortaz baliatu da, Jesusen berri ona zabaltzen hasteko. Zergatik apostoluak hasi dira Jesusen berri ematen mendekoste egunean? Sekulako jende pila zegoelako eta zonbait herri ezberdinetatik etorritakoak, eta orduan gaur errango genuke publizitate aldetik ezin zen oberi aurkitu. Han ziren nazione guztiako jendeak, zaurrela? Eta nazione guztiko jende horiek entzun zuten lehenengo aldiz Jesuseri buruz zeriona. Bazekiten gehienak zerbait gertatu zela, Jesus hil zutela. Baina Jesusen berririk, Jesusen piztueraren berririk ez zeukaten. Eta egun hartan, orduan, gure apostoluak ausartu dira, Espiritu Sainduak eraginez, ausartu dira etxetik atera eta Jesuseri buruz mintzatzera. Zer erran nahi du horrek? Ba, Pasko eta Mendekoste bestak elgar loturik darela. Eta orduan zer gertatu da? Pasko egunean hasiera o astapena izan zuen Eliza talde bezala. Eta ikusi dugu nola Jesus Pasko egunean bertan erraiten die apostolueri hartzazue Espiritu Saindua. Pasko egunean bertan. Eta handik 50 egun pasa ondoren, kanpora atera ditu. Hau da, sortzea izan da ezkutuan, isilean, eta egun batez jaio dira, kanpora atera dira, eta ezagutarazi dute beren sinestea, beren Jesusen sinestea. Hau da, Eliza isilean hasi zenean, hasi bat bezala lurrean sarturik, ordun ernetu zen, ordun atera zen lurretik, eta hori da gure Elizaren astapena. Eta horregatik, egun, hori ospatzen dugu. Eta behar dugulako guk ere zueketanik gauza bera bizitu. Guk ere behar ditugu Espiritu Sainduaren doainak gure barrenetik ateratzeko, gure etxetik ateratzeko eta jendeari deneri mintzatzeko nahi duguna, sinesten duguna. Eta denok behar dugu neurtitzan irakurri den hitz zoragarri hauek. Zato, Espiritu Saindua eta guri zedutik igor zure argia. Zuzera gure milen ez ditzalea. Zuzera harimen baitan zauden harintzale gozoa. Lan aldietan pausu, nigar minetan gozo. Oi argido atxua bete, bihotz barnea fededun guzieri, eta horrela jarrai dezakegu, neurtitza osoa eginez, eta gure neurtitza hau bihurtu bedi, gure otoitza, garbi gutan loitzu dena, iintza gure baitan idor dena, senda, zaurturik dena. Eman fededuneri, dena zuri baitzaude, zazpi doain sainduak.
1: Urruñatik entzun duzue, Xabier Zabaleta apezaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza, iskual, irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.